0: PMN Fiji.
1: Darongo te tikana tomo to na Black Rose and a seren domo ni ko asiptingo bikenda na tini en rona mini tipe bambola ra rambo tikeni bikenda en mbongi binaka en daime ne vivo no kedinga a vivo no da busote o terro ni siamo tiko mikina na mbongi binaka en dai a bambola tikeni no muni a na bato bato binaka ngoni PMN Fiji en mbongi binaka ni konde mini mbole binaka na barango tingo ya kalandi en ando se ruo pointi ruo na FM a binaka vale buna siamo tiko mai en mbongi binaka en dai mai fanga re ando se tolu pointi ono na FM ni mbulevinaka mai Hamilton ndo seba tolu pointi bana FM malombula mai Tauranga na mbongi vinaka nda ndo seba tolu pointi wala na FM malombula mai Rotorua na ndo seba tolu pointi zio na FM ndo mbulevinaka mai Taupo na mbongi vinaka nda ni sema tiko mai na ndo seba ba pointi seba na FM na Hawks Bay ni mbulevinaka na ndo seba tolu pointi zio na FM na mbongi vinaka nda Don bulu vinaka mena tarnake ndo se botolu pointi dio na FM na mano atu region ni bulu vinaka ndo se botolu pointi pa na FM sanga ningule za Wellington na ndo se botolu pointi vitu watike na ndo se baba pointi ndo na FM Don bulu vinaka mai Christchurch na bongi vinaka en dai na ndo se baba pointi ndo na FM dene dene na ndo se botolu pointi walu na FM in Vakagil ni bulu vinaka na ndo se botolu pointi ono na FM en bongi vinaka ni ko sanga ningule za bikemu ni na sema tiku mai en live stream ni pmn.co.nz sebe wala nandrao sebe wala lima tolu ndua na nabani reni ngirme kina se rani ni wako tanga mani tukutuku ena ni tunra ni beba na wala mata na PMN Fiji en nambongi binaka endai tenu kei narambale miteke buna nanonda ya wani waka rongo ser maibi kemuni kibi kemuni nambongi binaka endai kachi baka ndua adhalinji waka tolu se waka rua waka chini